الكلام شو بتاع الطويل. أنا فينا بلبلة أدم שאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבאוהב של הגן עדן הזה